Vaše poruke u nastavku, 17 sati i 14 minuta. Ovo su, kaže, lavovi prekosnog Teočaka. Pozdrav za Teočak Veligin. Bosna moja, slušam Adu.